姻如啊，俺那么无下的祖国，如灭我顶不少啊，我活的无福给阿拉。ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى